شمائلہ، ساحل سید، محمد اخلاق، کنال رائے اور موئن شمسی۔ تو اب اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں آگیا، نمسکار۔